Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffri Arifin berkata ia bertujuan mengelakkan haiwan terperangkap susulan insiden membabitkan 11 gajah Borneo di ladang FGV Cepat Ringgit B berhampiran hutan simpan Dramacot Sabtu lepas. Beliau lega apabila kesemua mamalia yang terperangkap itu, termasuk seekor anak gajah, berjaya diselamatkan tanpa sebarang kecederaan serius.

0: FM semuanya kacak ya pada pagi tu.
1: Ya. Yeah. Ha,
0: jadi macam biasalah kepada semuanya, anda boleh terus saja berinteraksi bersama-sama dengan saya, AB Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sarapan? Belum lagi sarapan. Kita hanya minum saja.
1: Ya.
0: Sarapan kami lepas kami habis konti nanti .
1: Okey. Untuk pagi ini kita di muka buku. Survei-survei 3 suara selamat pagi. Selamat menonton. Anissa Sami kata terima kasih untuk jurawat Sonic.
0: Ya.
1: Yang bertukar lumus menjaga anaknya Zaifi. Yang kemalangan dihempak pokok. Dia jaga rapi di ward ICU selama sebulan. Alhamdulillah kini dah pun sihat.
0: Alhamdulillah. Okey baik. Jadi kita doakan agar siapa-siapa yang kurang sihat.
1: Ya betul.
0: Yang perlukan rawatan doktor kena ikut jadual tau. Jadi apapun terima kasih banyak-banyak ya, kerana terus saja berinteraksi bersama-sama kami pada waktu ini .
1: Okey. Di TikTok terus tepi-tepi like dan juga share. Di Facebook terus tonton sebab kita ada satu lagi video untuk anda.
0: Betul. Okey baik. Jadi kita nak kongsikan ini berkenaan dengan klinik kesihatan Maran. Akan dinaik taraf daripada klinik kesihatan jenis 4 kepada klinik kesihatan jenis 3 yang menyediakan perkhidmatan kecemasan 24 jam bagi memenuhi keperluan penduduk daerah itu.
1: Betul. Dan menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, klinik tersebut turut dilengkapi 6 katil ward pesakit di ruang pemerhatian serta perkhidmatan pusat bersalin kecemasan EBC. Dan langkah itu diambil bagi memperkukuh peranan klinik kesihatan sebagai tunjang kepada sistem penjagaan kesihatan premier.
0: Ya betul. Jadi bermula daripada klinik kesihatan Mara Type 4, beliau telah menekankan komitmen untuk memperkasakan perkhidmatan kesihatan khususnya yang perkhidmatan kecemasan 24 jam, kemudahan katil pesakit sebanyak 6 buah iaitu 3 untuk lelaki dan 3 untuk wanita serta penambahbaikan Emergency Birthing Center ataupun EBC .
1: Okey, dan ketiga-tiga perkhidmatan ini akan diperkasakan secara menyeluruh supaya dapat berfungsi dengan lebih efektif walaupun bukan status hospital tetapi perannya setara dari segi fungsi dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang diperlukan oleh penduduk di Maran.
0: Okey, baik. Jadi itu antara pengisian kita pada pagi ini. Jadi sama-samalah kita gunakan kemudahan yang disediakan. Bayangkan anda, ia sentiasa dinaik taraf. Jadi ini demi kepentingan rakyat kita. Jadi gunalah sebaik mungkin lah .
1: Betul. Kita sedia maklum perkhidmatan hospital kerajaan ni sebenarnya satu perkhidmatan yang cukup baik, bertaraf dunia. Ramai pelancong luar negara pun dapat rawatan di Malaysia sebenarnya.
0: Betul. Okey baik.
1: Okey jom.
0: Jadi kejap lagi nanti kita akan terus saja bawakan anda satu lagi video global kita. Jadi macam biasa anda boleh berinteraksi bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Jadi terima kasih rakan kita Raja Azizul Azan yang baru je muncul. Ramai juga yang baru je tengok TikTok Nasional FM. Jadi insyaAllah saya akan jadi host ya untuk hari ini .
1: Okey, selepas ini ada satu cerita kisah global.
0: Baik.
1: Luar negara, lukisannya biasa tetapi harganya berjuta.
0: Lukisannya biasa je.
1: Biasa sahaja tapi berjuta.
0: Okey, baik. Kejap je lagi nanti kita kongsikan untuk anda .
1: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu.
0: Baik.
1: Kembali lagi selepas ini.
0: Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Tok Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani Run 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol Run 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Liu, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan Ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang berhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jawatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal. Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, perintah pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Dalam perkembangan berbeza, UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. Gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Kementerian Perdagangan dan Komoditi telah melaksanakan semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia sepenuhnya untuk pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun 2026. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, langkah ini memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia untuk mengoptimumkan penggunaan minyak sawit bagi sektor tenaga domestik tanpa menjejaskan bekalan pasaran ekspor. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, kenyataan yang menghina sahabat Nabi Muhammad merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkapkan sewenang-wenangnya. Beliau menegaskan penyebaran tuduhan tanpa asas itu adalah perbuatan yang tidak beradab dan boleh membawa kepada fitnah terhadap tokoh yang dimuliakan dalam Islam. Ahmad Fawaz berkata, kedudukan Sayyidina Abu Bakar dalam kalangan masyarakat Quraisy sebelum kedatangan Islam sememangnya sangat mulia dan dihormati. Tambahnya, umat Islam hendaklah menjaga adab dalam membicarakan para sahabat Rasulullah serta menolak segala tuduhan dan fitnah yang tidak berasaskan fakta. Luar negara, Presiden Donald Trump berkata beliau tidak mengambil kira beban ekonomi yang ditanggung rakyat Amerika ketika berunding dengan Iran bagi menamatkan perang yang dimulakan pada Februari lepas. Perang terhadap Iran menyebabkan rakyat Amerika menanggung kira-kira $38.1 bilion dalam bentuk kenaikan kos tenaga. Sebahagian besar kos, iaitu $20.86 bilion, dibelanjakan untuk petroleum, manakala diesel menyumbang sebanyak $17.2 bilion. Sukan badminton terbuka Thailand, pasangan bergu negara Nur Izzuddin Goh Zifei berjaya melangkah ke pusingan kedua setelah menafikan kemarahan bergu Jepun Hiroki Okamura Kohei Yamashita dalam aksi sebentar tadi. Mereka menang 21-15, 17-21 dan 21-12 dalam tempoh 56 minit. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Real Betis mengukuhkan cengkaman di tangga kelima liga bagi merebut slot Liga Juara Eropah musim depan setelah menewaskan Elche 2-1. Atletico Madrid yang beraksi dengan 10 orang pemain setelah Marcos Llorente dilayangkan kad merah percaya mengatasi Osasuna 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi biobahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum, memanjangkan stok bekalan sedia ada, menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitik beratkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi, sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025, Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah $2.7 bilion. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tamat Forum Minyak Sawit Malaysia MPOF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sim Duming ke Kampung Melalia, PK3 Beaufort ke Bungawan, PK4 Bungawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapinangoh ke Telupit. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sim Dumin ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 3/2 Sandakan ke Moinot. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenalpasti berhampiran markas pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kejadian itu berlaku berhampiran pagar perimeter markas kira-kira 20 meter dari Malaysia House, iaitu kemudahan rehat bagi 5 pegawai ATM yang bertugas sebagai pegawai staf tentera UNIFIL HQ. Letupan hanya mengakibatkan kerosakan kecil pada bahagian luar dan dalam bangunan berkenaan.

0: kerosakan melibatkan struktur bangunan dan peralatan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara. Menurut pengarah bahagian perancangan program dan institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, A. Azman Arshad, fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor.
1: Jadi kolaborasi bersama dengan pihak industri itu penting untuk mendapatkan input-input yang diperlukan oleh pihak industri. Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
0: A. Azman Arshad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Datuk Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 Masjid Baharu itu melibatkan 2 di Johor Bahru serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arshad Ayub berkata kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu, menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu, manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita dikecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar. Disampaikan

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Di mana saja anda berada, pastikan Radio Nasional FM terus bersama anda, sentiasa di hati anda, dan juga anda boleh nikmati pelbagai jenis muzik, info semasa dan juga hiburan sepanjang hari 24 jam 7 hari seminggu. Kami akan terus temankan anda, dan antara frekuensi utama kami di seluruh Malaysia bagi anda yang dengarkan, khususnya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 88.5, manakala yang berada di Selangor di frekuensi 95.3, bagi orang Johor Bahru yang terus juga memberikan yang terbaik juga untuk Nasional FM, boleh dengarkan kami di frekuensi 105.7. Orang Melaka boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6, termasuk juga di Ipoh 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, dan seperti biasa juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh dengarkan kami di mana sahaja, termasuk juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM. Kita ada 34 sesen. Anda klik sahaja, anda boleh dengarkan bukan hanya Nasional FM tetapi sesen-sesen negeri yang lain juga anda boleh dengarkan dan juga mendapat manfaat daripada portal radio tersebut. Jadi untuk anda seperti biasa juga memang mudah, dan juga anda boleh cepat untuk anda dengarkan radio di mana saja, di rumah, di dalam kereta, termasuk juga di pejabat, dan juga mungkin anda yang sedang bercuti boleh dengarkan menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nelson Alavem, sentiasa di hati. Di sini ada sedikit perkongsian untuk anda daripada Met Malaysia, di mana perhatiannya kepada seluruh penduduk di sekitar kawasan di Sandakan, Sabah. Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun kita kenali sebagai Met Malaysia ingin memaklumkan bahawa satu pengujian siren Sistem Amaran Awal Tsunami Malaysia SAATNM akan dilaksanakan pada hari Khamis esok 14 Mei 2026, dan lokasi ujian adalah di Ibu Pejabat Polis Daerah Meluran, Sandakan, bermula jam 11.30 pagi sehingga 1.30 tengah hari. Dan Met Malaysia juga ingin memberitahu kepada penduduk di kawasan sekitar dinasihatkan agar tidak panik apabila mendengar bunyi siren tersebut, kerana ia hanyalah bertujuan untuk ujian keselamatan sahaja. Dan Met Malaysia juga akan memaklumkan sekiranya terdapat sebarang pindaan dan juga sebarang perubahan lokasi untuk pengujian siren Sistem Amaran Awal Tsunami Malaysia ini. Dan anda juga boleh pergi ke media sosial Met Malaysia di Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini seperti banjir kilat dan sebagainya, untuk anda mengetahuilah langkah-langkah keselamatan dan juga untuk mengetahui pusat keselamatan ataupun pusat pemindahan sementara yang berdekatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM.

0: Sønder FM, som der så er de hardige.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Fenomena memburu perhatian tanpa batas adab dan ilmu hanya akan melahirkan masyarakat yang semakin hilang rasa hormat terhadap institusi agama dan tokoh umat. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM Datuk Dr. Hassan Bahrum berkata, pihaknya memandang serius tindakan pihak yang sanggup mempergunakan nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan sensasi, menjadikan mereka rujukan tidak bermoral sebelum keislaman merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang mengambil langkah berjaga-jaga dan memperketat pemantauan kesihatan di terminal kapal persiaran Swettenham. Ia susulan laporan antarabangsa mengenai kluster kes hantavirus yang dikaitkan dengan sebuah kapal persiaran. Kerajaan Negeri Pahang akan memohon peruntukan RM500 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan infrastruktur Hub Halal Gebeng. Infrastruktur itu akan dibangunkan di kawasan seluas 295.42 hektar. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk Muhammad Nizar Najib berkata, cadangan berkenaan dipersetujui menerusi mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan 2026 melibatkan pembangunan kawasan berstatus greenfield yang akan dilaksanakan secara berfasa dalam tempoh 15 tahun. Di Kota Baru, Kelantan, seorang pelajar lelaki berusia 13 tahun meninggal dunia selepas dilaporkan tidak sedarkan diri di asrama Sekolah Menengah Paloh, Gua Musang. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, siasatan awal mendapati punca kematian akibat pendarahan spontan di bahagian kepala serta paru-paru berair. Tiada unsur jenayah dikesan dalam kejadian itu. Orang ramai dinasihat untuk tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu sensitiviti keluarga pelajar tersebut. Tiga lagi mayat wanita ditemukan dipercayai mangsa bot membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia yang tenggelam di perairan Pulau Pangkor pada Isnin lepas. Pegawai Pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 1 DSP Mazri Cik Mahmud berkata, mayat ketiga-tiga mangsa itu dijumpai kira-kira 20 batu nautika dari lokasi kejadian. Penemuan terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan mangsa yang ditemukan seramai 30 orang. Ini selepas 23 daripadanya berjaya diselamatkan pada hari pertama operasi mencari dan menyelamat pada Isnin. Sementara 7 lagi masih hilang. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan disifatkan langkah penting bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Dr. Ima Liana Esa berkata, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung pada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar. Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan atau ketirisan dasar. Malah bantuan yang tersusun dan berfokus amat diperlukan untuk memastikan setiap inisiatif benar-benar memberi kesan. Sementara itu, penambahbaikan kawalan harga jaminan bekalan makanan serta peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro antara langkah wajar membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata, kawal selia harga lebih ketat penting untuk mengelakkan kenaikan melampau yang membebankan rakyat serta menjejaskan operasi perniagaan kecil. Jaminan bekalan domestik juga perlu dipastikan sentiasa mencukupi bagi mengelak ketirisan yang boleh menjejaskan kos sara hidup. Pelan Tindakan Industri Aero Angkasa Malaysia 2030 berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran hasil industri RM55 bilion menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Zin berkata, sasaran itu mewakili kira-kira 25% daripada pasaran MRO Asia Pasifik. Kedudukan Malaysia sebagai pemain MRO ketiga terbesar di Asia Pasifik meletakkan negara pada posisi strategik untuk meraih bahagian signifikan daripada pasaran tersebut. Tahun lalu, industri aero angkasa Malaysia terus menunjukkan perkembangan positif, merekodkan hasil RM32.5 bilion disokong lebih 34,000 tenaga kerja mahir serta lebih 250 syarikat yang beroperasi dalam ekosistem tersebut. Proses kelulusan kewarganegaraan dilaksanakan mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan, undang-undang serta melalui tapisan keselamatan yang ketat. Sehubungan itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan dakwaan kononnya beliau meluluskan kewarganegaraan kepada warga asing secara sewenang-wenangnya. Ia fitnah dan berita palsu yang sengaja dimainkan bagi membakar sentimen rakyat serta dijadikan senjata politik. Orang ramai diingatkan tidak mudah terpedaya dengan naratif palsu, sentiasa semak maklumat daripada sumber sahih. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kamu tahu nih Pahan. Ah, memang kamu betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazana yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkara itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 liter manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 sen seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 sen seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 sen seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani ibadah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2.05 minit petang sebelum dikebumikan dalam suasana hiba dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Sam Marantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Suka Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Dari dunia FIFA 2026, Kouru Mitoma cedera, persiapan Jepun terganggu. Pemain tonggak Jepun Kouru Mitoma mencetuskan kegusaran buat kem negaranya selepas dilaporkan mengalami kecederaan hamstring ketika beraksi bersama dengan Brighton dan juga Hove Albion dalam saingan Liga Perdana Inggeris Sabtu lalu. Mitoma dikeluarkan pada minit ke-58

0: pada 14 Jun. Seterusnya, kerajaan Malaysia amat kesal terhadap tindakan kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Keputusan dibuat pada saat akhir walaupun kontrak dimeterai sejak 2018 dan pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual. Kerajaan tidak menerima alasan Norway, usaha diplomatik sedang dijalankan dan tindakan susulan untuk perlindungan sedang dipertimbang. Perancangan dan pelaksanaan pelan pertahanan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi. Isu turut dibangkitkan antara Perdana Menteri Malaysia dan Norway. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhalizah menemani anda dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadang. Dia kena sebut satu-satu nama dia, sebabnya kalau nak baca ni sekali imbas macam lebih kurang sama je ejaan, tapi sebenarnya lain bunyinya. Ahran Ahram bin Ahmadang, yang mana beliau ini Ahram OKU dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah. Ucapkan salam malam ceria, cemerlang, mesra, meriah buat semua yang ada di sisi radio ketika ini. Diharapkan nak semuanya sihat walafiat. Itu ucapan daripada sahabat-sahabat kita. Jadi assalamualaikum semuanya untuk anda yang baru saja mendengarkan kami. Saya AJ Al-Jalani di sini menemani anda di Nasura Malam. Diharapkan anda semua terhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana anda bukan saja boleh mendengar, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM. Mungkin ada cerita, mungkin ada komen ataupun luahan yang dikongsikan bersama kami, silakan yang. Jadi malam ni kita sama-sama raikan perasaan kita dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ, yang baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Mak Ake, kita ada Meng Meng, kita ada Sofian, Rita Yusof 559, Norin Erlina, Arif turut juga menemani saya pada malam ini di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Salim bin Wahab Salim juga turut menemani saya. Sebentar, siapa lagi tu? Nama awak, awak teman Mama AJ malam ni kan? Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Tajul, Izin Kan Aku. Seterusnya permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Beliau inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Kesetiaan, yang mana lagu ini untuk semua pendengar setia Nasional FM dengan ucapan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam juga untuk awak Aiman Taman Ria Miau. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Adira Burhan dari Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Westlife, If I Let You Go. Terus dia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Izinkan AJ untuk terus menemani anda di Nasional Malam pada waktu ini sehinggalah 12.30 malam nanti. Izinkan aku tajuk lagu permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah, nyanyian nak tajul. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan, dan yang paling penting, jaga jarak kenderaan anda. InsyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memandu berhati-hati, okay? Ingat, orang tersayang sedang menanti anda. Diharapkan jangan tergopoh-gapah ketika memandu. Jika berasa penat ataupun mengantuk, apa kata berehat sebentar di RNR sambil mendengarkan Nasional FM. Lepas tu dah rasa segar, kena pula minum kopi kan, barulah memulakan perjalanan anda, okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki, yang baru saja menemani AJ, antaranya Ash. Terima kasih yang semoga murah rezeki, sihat selalu. Abang Din Taiping juga turut menemani saya. Waalaikumsalam, selamat malam. Siti Kasturi, Azlina Wahid, salam keindahan, kata Abang Din Taiping. Terima kasih banyak. Ya, okey. Baik, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM akan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0, yang mana di Nasional Malam adalah waktu untuk kita bersama-sama meraihkan emosi sahabat-sahabat kita dalam lagu-lagu yang dibuat pilihan daripada mereka. Jadi ada lagu yang gembira, ada lagu yang sedih, ada lagu yang bersemangat, ada juga lagu-lagu yang memberikan kita keinsafan. Jadi sama-samalah kita meraihkannya, okey? Baik, terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana kebanyakan lagu-lagu pada malam ini pilihannya daripada sahabat-sahabat kita, lagu-lagu yang galau, lagu-lagu yang sedih. Tak apa, kita raikan bersama, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Jaslim Sidum dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Ini antara salah satu lagu yang kerap saya dengar lah ketika berada di dalam kereta kan, daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, permintaan daripada Nora Shikin. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Mendung tak bererti hujan, penyanyian Naila dan juga Daddy. Yang mana lagu ini permintaan daripada Ahmad Suhaili dari Brunei dengan ucapan lepak santai di segmen Pilihan Bersama 2.0. Terus santai bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu yang anda telah dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin AJ kongsikan kepada anda. Jangan lupa janji temu esok dalam Alpha 2.0 yang mana topiknya memperkasa Taman Asuhan Kanak-Kanak 14 Mei 2026 pada pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu kita Puan Nur Sheila Abdullah, iaitu Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia. Yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh kemukakan pertanyaan ataupun persoalan anda mengenai topik esok, okay? Memperkasa Taman Asuhan Kanak-Kanak dalam Alpha 2.0. Penerbitnya Fauzi Marzuki. Seterusnya, apa lagi yang ingin AJ kongsikan kepada anda? Jangan lupa untuk sama-sama kita menonton secara live di Facebook Salam Baitullah ataupun di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Salam Baitullah Unplugged dengan tajuknya di hujung doa pada pukul 7.45 malam hari Khamis 14 Mei 2026 bersama dengan siapa tu? Dengan Sonic, penyampai Radio Nasional FM, dan juga tetamunya Hajah Irma Hasmi Ibrahim, iaitu seorang selebriti. Pengacaranya Tajdid Hadari. Jangan lepaskan peluang anda, okey? Yang mana anda juga boleh menonton share live di TikTok Salam Baitullah. Terus berhibur lagi bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya dengan ucapan sediakan payung sebelum hujan, dan diharapkan semoga semuanya terhibur. Dan Ricky Martin menemani anda di Nasional Malam.

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Selepas ini, Abang Manis ataupun Nazar akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Diharapkan semuanya terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Itu dia tadi lagu daripada My Heart dan juga Janji Manismu. Lagu permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin dan juga Hasnah Hashim. Kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 dan kita jumpa lagi insya-Allah. AJ akan tinggalkan anda dengan lagu ini, Belenggu Irama, permintaan daripada Azmiya Zaman. Terus stay bersama dengan kami di Nasional FM. Bye-bye.

0: seorang juru bicara perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Okey, National FM sentiasa di hati. 6:29 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus kekal, terus melekat bersama kami di National FM. Untuk anda yang mungkin baru saja sampai di tempat kerja, selamat memulakan tugas anda. Yang mungkin baru saja dari rumah nak keluar ke tempat kerja pun, hati-hati dalam perjalanan. Okey. Dan seperti biasa untuk pagi ini, ada perkongsian sedikit yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda yang telah pun disediakan oleh pemilik kami, iaitu Fiza pada pagi ini. Yang pertamanya ini mengenai Pusat Mediasi Madani. Untuk maklumat semua, dilancarkan, okay, akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil, pusat berkenaan merupakan inisiatif Dewan Kerajaan yang dikendalikan bahagian hak ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Dan menurut beliau lagi, pusat itu bersifat pro bono, iaitu khidmat sosial, khidmat profesional termasuk perkhidmatan guaman yang diberikan secara sukarela dan percuma demi kepentingan awam selain melibatkan mediasi komersial. Pada ketika ini, terdapat lebih 170 individu yang berkelayakan bagi mediator bagi mengendalikan isu-isu melibatkan tuntutan bawah RM250,000, dan perkhidmatan itu akan disediakan secara percuma. Dan beliau, menurut beliau lagi, pelancaran pusat berkenaan akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Azalina Othman Said. Itu antara sedikit perkongsian pada pagi ini. Selepas ini kita ada info sihat. Jangan ke mana-mana, ada banyak lagi perkongsian yang akan kami berikan khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Television Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Dato' Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam hal itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah SAW, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana. Maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
4: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castellorizo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tangji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiong Min, Emma Firina Saroji bowling padang, Muhammad Rafiq Ismail tenpin bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramai malan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan Wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi, seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga Arsenal selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Jihad yang terindah dalam Salam Baidullah. Saksikan secara langsung 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 8 Pagi. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermula hari ini hingga September ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, fasa monsun itu lazimnya membawa taburan hujan lebih rendah selain cuaca lebih panas dan kering di kebanyakan kawasan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Baharu Datuk Seri Abdul Halim Aman akan memastikan Suruhanjaya itu bertindak dengan ketegasan lebih mutlak, keadilan saksama dan tanpa sebarang kompromi terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kuasa tanpa mengira pangkat, kedudukan mahupun pengaruh. Ia bagi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap agensi berkenaan. Beliau juga memberi jaminan untuk memperhebat aspek penguatkuasaan, mempertingkat ketelusan dan memastikan setiap siasatan dilaksana pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menggagalkan cubaan menyeludup masuk dadah jenis kokain seberat 3.3 kilogram Ahad lepas. Bahan terlarang itu dianggarkan bernilai 1.48 juta ringgit. Komander Pintu Masuk KLIA AKPS Muhammad Safri Zakaria berkata, rampasan dilakukan di Balai Ketibaan Terminal 1 KLIA daripada seorang penumpang lelaki warga Indonesia yang tiba dari Freetown, Sierra Leone. Suspek 61 tahun dikesan melalui beberapa negara transit sebelum tiba di Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 390B-1A Akta Dadah.